Biryarên rejîma Îranê bo êrişkirin bo ser welatên cîran şermezar kirin. Li vê daxuyanî da êrişên rejîma Îranê bo ser welatên cîran û alozî xistin. Li ticareta navnetewî, ewlehiya enerjiyê û aboriya cîhanî hate şermezar kirin û daxwaza azadkirina tewa û atangava Hormuzê bê merc û billezgînî kirin û biryara karên hewpar bo çareserkirina wê pirsgirêkê dan. Li vê daxuyanî da spasî ji hewlên Amerîkayê bo garantîkirina ewlehiya ticareta azad li tangava Hormuzê hatiye kirin. Li heyema piştî destpêkirina êrişa Amerîka û Îsraîlê bo ser rejîma Îranê û lêdana derbên giran li vê rejîmê bi berdewamî û heta dema agirbestê di navbera rejîma Îranê û Amerîkayê de jî welatên derdora Îranê bûne armanca êrişên mûşekî û dronî a rejîma Îranê û ewlehiya wan û welatên wan û jêrxanên wan ên aborî û enerjiyê ketine bin metirsiyê de. Hekset û Trump hoşdarî didin Îranê û ragihandin ku rêya hêsan an ji rêya dijwar hilbijêrin. Serokkomarê Amerîka Donald Trump û wezîrê parastinê Pete Hekset hoşdarî tund dana Komara Îslamiya Îranê û ragihandin ku divê Tehran biryara xwe bide. An birêkeftin û rêyên hêsan an jî birêyên dijwar û zextî. Donald Trump di axaftinên xwe yên ji bo rojnamevanan da diyar kir ku Îran gelek hatiye şikandin. Lewmatinê mesele ew e ku kar dê bi rêya hêsan bête kirin an bi rêya dijwar. Di heman demê de wezîrê şer û berevaniya Amerîkayê Pete Hekset destnîşan kir ku hemû bijardeyek yên leşkerî li ber destê Trump dene. Hekset tekezî kir ku Amerîka rê nade Îran bibe xwediyê çeka etomî û balkişande ser vêyekî ku tengava Hormuzê di bin kontrola wan de ye. Navbirî ji bo rêveberiya Îranê peyamekî zelal da û got peyam gelekî sade ye Îran qet û qet nabe xwediyê çeka etomî. Amerîka heta niha tekezî dike ku hêzên xwe yên leşkerî li herêmê da diparêze ku zext li ser Tehranê zêde bike. Belê bînînin hêjan û çên îroma pêşkeşî wekir bimînin xêr.